0: tusanna puutu idat atorat puulimut apokutit hinnaik ugama
1: ap
0: ikluaranni
1: illuarak illuaran iluan asaver
0: api
1: ta apa inu illuartillu
0: illuaran ja
1: mastusuerami
0: yes
1: illuarutis iluarnerus
0: jumut
1: uga
0: ap
1: okaas nutaanermut
0: ap
1: okaasilerfim isariaramnassaariukku qunullerpoq
0: qunullerpoq tussami qunuilerpaa qunuilerlu uniinnarpoq qunullerpoq
1: marluungikkaluarpoq oqaatik kisian aa pinguarisinnaavat
0: aap aap aap qunullerpoq
1: qorsunga
0: qa
1: soorlu kaagillerpoq qunullerpoq
0: kaagiqaram qunumi atiim
1: naami
0: aa
1: serpoq taama
0: qunullerpoq
1: midata qunu qunun qununartum isserpoq
0: ayungida aappi aappi ayungida yaa
1: yes
0: ingiinnarlik
1: ingiinnarlik ung ingiinnarlik
0: o
1: aappa aappa takuuminaatilaarpaut ingiinnarlik
0: awannaami yusu laarutta kuitaarmi atassu
1: ingiinnarlik iillu Ja, ingen nass.
0: Ja, men jag vill inte.
1: Ja, så.
0: Kanske ingen nassig.
1: Vad är nässasen när hon såg den på kakan idag och när de gick nass.
0: Och
1: kanske nu att det någon dag vi kan att det är mycket tappat det senare och jag pumpar.
0: Ah, jag tar så jag tar mamma. Ah, då var det appa.
1: Ah,
0: då
1: kan nassappa,
0: kan nassappa. Аппи кэрнэрсарпа
1: амокаасилериффимнга
0: аппи кэрнэрсарпа мм мапаамит таниппа
1: тассаллу
0: сорт митаараангатта кэрнэрсарпа ос имам кимериссани кимериссами ималунни къаллуми иллуа
1: аа
0: иллуинна кэрнэрсарпа
1: аа
0: асукиа суутиккак илли
1: аа тас уна има иппоо кэрнэрсарпа соорт киниппай соорт таарнаруутисарпа тас аатаан эккартуккат таа аапаагоо аёрнеруулерситсипоо таам исумараппоо
0: аппи
1: кэрнэрсарпа
0: аа суппи алоқ туллингуппарпут
1: илмут
0: аторук
1: хиуттикиа